اردو مجلس کے پروگرام محفل سما کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ نعیم آداب عرض ہے۔ خیر مقدم ہے ہمارے سبھی سامعین کا۔ محفل سما پروگرام میں حسب معمول ہم آپ کو سنواتے ہیں کچھ بہترین قوالیاں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کوئی روحانی قوالی سنوائیں، مختصر نظر ڈالتے ہیں آج کے خاص دن پر۔ یوں تو ہر دن خاص ہوتا ہے، لیکن سال بھر کی ہر تاریخ کو اور بھی خاص بناتے ہیں کچھ خاص اور اہم واقعات، جیسے قومی اور بین الاقوامی دن یا پھر کسی عظیم شخصیت کا یوم پیدائش۔ ایسے ہی 25 ستمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے ورلڈ فارماسسٹ ڈے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں فارماسسٹ کے کردار، خدمات اور صحت کے نظام میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فارماسسٹ صحت کے شعبے کا وہ ماہر ہوتا ہے جو ادویات یعنی میڈیسن کے بارے میں خصوصی تعلیم اور تربیت رکھتا ہے۔ وہ مریضوں کو دوا کے درست استعمال، خوراک، دوا کے مضر اثرات یعنی سائڈ افیکٹ اور دوسری ادویات کے ساتھ ڈرگ انٹریکشن کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ فارماسسٹ صرف دوا دینے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ صحت عامہ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے افضال احمد صابری اور ہم نواؤ سے قوالی۔ قوالی سننے کے ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو مختصر جانکاری دے رہے ہیں ورلڈ فارماسسٹ ڈے پر، جو ہر سال 25 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ 25 ستمبر کو ورلڈ فارماسسٹ ڈے منانے کا فیصلہ IPF یعنی انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل فیڈریشن نے کیا۔ یہ تاریخ IPF کے قیام سے منسلک ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ فارماسسٹ محفوظ، مؤثر اور معیاری ادویات کے استعمال کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ فارماسسٹ مختلف جگہوں پر خدمات انجام دے سکتے ہیں، مثلا کمیونٹی فارمیسی، یعنی یہ مریضوں کو ادویات کے درست استعمال کے بارے میں مشورہ دیتے ہیں۔ اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور دوسرے طبی ماہرین کے ساتھ مل کر مریض کے لیے مناسب دوا اور خوراک کے انتخاب میں مدد کرتے ہیں۔ ریسرچ یعنی نئی ادویات اور علاج کے طریقوں پر تحقیق کرتے ہیں۔ ادویات کی تیاری، معیار اور حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ مریض کو میڈیسن دیتے وقت یہ اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ دوائی کب، کتنی اور کس طرح استعمال کرنی ہے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے قادر نیازی قوال اور ہمنواؤں سے یہ قوالی محفل سما پروگرام میں. آج ہم آپ کو مختصر بتا رہے ہیں ورلڈ فارماسسٹ ڈے پر. فارماسسٹ کسی بھی مریض کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ کئی مرتبہ مریض کے دماغ میں دوائی کو لے کر بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو شاید وہ ڈاکٹر سے نہیں کر پاتا. اس کے ان سبھی سوالوں کے جوابات فارماسسٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سب ڈاکٹر کے پرچے پر بخوبی لکھی ہوتی ہیں لیکن اکثر مریض ان کو سمجھ نہیں پاتے. جیسے یہ دوا کھانے سے پہلے لینی ہے یا بعد میں, دن میں کتنی بار لینی ہے, ایک خوراک رہ جائے تو کیا کرنا ہے, اس دوا کے ساتھ دوسری دوا لی جا سکتی ہے یا نہیں, اس دوا کی سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ان معاملات میں فارماسسٹ مریض کو مناسب رہنمائی دے سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیتا ہے. ورلڈ فارماسسٹ ڈے کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صحت کا نظام صرف ڈاکٹروں اور نرسوں تک محدود نہیں, فارماسسٹ بھی صحت کی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے.

اور سمعین ابھی آپ نے سنی عزیز احمد خان وارسی اور ہمنوا اسے قوالی. اسی کے ساتھ اردو مجلس کا پروگرام محفل سبا اب ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان نغمہ کو اجازت دیجیے. پروگرام کی پیشکش تھی انتظار سیفی کی. خدا حافظ.

0: عملے کی فصیل سے دفاعی عملے کے سربراہ سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کا اعلان کیا. جناب مودی نے کہا کہ اس قدم سے تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل میں مدد ملے گی.
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں. اس وشے کے جو جانکار ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کرتے رہے ہیں. آج ہم نے نرنے کیا ہے کہ اب ہم چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس اس کی ویوستھا کریں گے, اور اس پد کے گٹھن کے بعد تینوں سیناؤں کے شیرشستھ سر پر ایک پربھاوی نیتوتو ملے گا. ہندوستان کے سامرک دنیا کی گتی میں یہ سی ڈی ایس ایک بہت اہم اور ریفارم کرنے کا جو ہمارا سپنا ہے اس کے لیے بل دینے والا کام ہے.
0: اس کے بعد دسمبر 2019 میں کابینہ نے اس فیصلے کو منظوری دے دی. ساتھ ہی وزارت دفاع کے دائرے میں ہی سی ڈی ایس کی سربراہی میں فوجی امور سے متعلق نئے محکمے کی تشکیل کو بھی منظوری دی گئی. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سنجے کلکرنی نے کہا کہ سی ڈی ایس کے تقرر نے حکومت کے لیے سبھی فوجی معاملات پر رابطے کے لیے واحد کڑی کا کام کیا.
2: The appointment of the Chief of Defence Staff made it possible for the government to have one point contact for advice on all matters related to military. Besides being the Chief of Defence Staff, he is also Secretary of Military Affairs. He is a one point contact, one point advisor to the Defence Minister, and of course in the security meet, whenever the Prime Minister wishes to, the Defence Minister wishes to, at any point of time they require advice, they need some kind of input, just one point contact for all the three services, and that is the Chief of Defence Staff. So this coordination, this kind of thing has made it so much simpler for all the three services, and he's a four-star general. He's one amongst the equals.
0: سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کے بعد اب تینوں افواج کو اعلیٰ سطح پر مؤثر قیادت مل گئی ہے. دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
3: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بی جے پی کا قومی صدر اور راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ نتن نبین نے کہا ہے کہ بی جے پی کی پالیسی ہمیشہ انتیودے یعنی صفحے آخر میں کھڑے شخص تک ترقی کے فائدے پہنچانے سے تحریک پاتی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی جذبے کے تحت گاؤں اور قصبوں تک ترقیاتی اسکیموں کی توسیع کی جا رہی ہے. جے پور کے نزدیک دادیا میں منعقد سیوا سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے آج انہوں نے یہ بات کہی. جناب نبین نے کہا کہ صفحے آخر میں کھڑے شخص تک ترقیاتی اسکیموں کی یقینی فراہمی میں عوامی نمائندوں کو اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے. جناب نبین نے کہا کہ عوامی نمائندوں کا اصل مقصد تب پورا ہوتا ہے جب وہ خوشی اور غم کے موقع پر عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب نبین نے برلا آڈیٹوریم میں نوجوانوں سے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. جناب نبین نے نوجوانوں سے ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں قائدانہ رول ادا کرنے کی اپیل کی. امریکہ اور ایران اپنے درمیان جاری تنازع ختم کرنے کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار پر غور کر رہے ہیں. ایران نے تجویز پیش کی ہے کہ اگر امریکہ اپنی ناکہ بندی اور دیگر اقتصادی پابندیاں ختم کر دے تو ایران آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھول سکتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ تہران نے ثالثی کرنے والوں کے ذریعے ایک تجویز پیش کی ہے جس کے تحت ایران اپنی شرائط پوری ہونے کی صورت میں آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا. ان شرائط میں 7 دن کے اندر تمام محاذوں پر جنگ بندی، ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ، منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی اور تیل پر عائد پابندیوں میں رعایت شامل ہیں. اس دوران ایک امریکی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے بھی کہا کہ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ مزید لڑائی جاری رکھنا نہیں چاہتا ہے. ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے کل 23 تمغے جیتے ہیں. ان میں سونے کے 2، چاندی کے 9 اور کانسے کے 12 تمغے شامل ہیں. آج 10 میٹر ایئر پسٹل مکس ٹیم مقابلوں میں کمل جیت اور سروچی سنگھ کی بھارتی جوڑی نے سونے کا تمغہ جیتا. فائنل میں بھارتی جوڑی نے 484.6 نشانے لگائے اور 6.6 پوائنٹس کے ساتھ جنوبی کوریا کی جوڑی سے آگے رہے. اس دوران ایشیائی کھیلوں میں مردوں کی 10,000 میٹر دوڑ میں بھارت کے کھلاڑی گلویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. وہیں خواتین کے پول والٹ میں بھارتی ایتھلیٹ بارانیکا ایلن گوون نے کانسے کا تمغہ جیتا. اسی طرح خواتین کے شارٹ پٹ میں منپریت کور نے بھی کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں تبدیلی اور خواتین کا خود کفیل ہونا بھارت کی ترقی کی علامت ہے. وزیراعظم نے سماجی اصلاحات اور مثبت تبدیلی کی اہمیت کو اجاگر کیا. मरकज ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के शोरी ज़्यादा इलाकों में AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में बामानी असलाहत को यकीनी बनाने के लिए मतन पर मबनी मुज़ाकरात पर ज़ोर दिया है। उन्होंने तब्दीली की मुखालफत करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के तमगों की मजमू तादाद 23 हो गई है। इनमें सोने के 2, चांदी के 9 और कांसे के 12 तमगे शामिल हैं। कमलजीत और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी। इन द वीकली प्रोग्राम करंट अफेयर्स, नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज वाटर सिक्योरिटी। द पार्टिसिपेंट्स आर आनंद शर्मा, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड अंशुमन, डायरेक्टर वाटर रिसोर्सेज डिविजन टेरी। मॉडरेटर इज सोनू सूद।
5: Water is a basic necessity of every human being, in fact every living being, and in that context a very important event is taking place in Bharat Mandapam from 22nd to 26th September. It is ongoing, the India International Water Week 2026 IIWW is underway, where people from different countries and across the country have gathered to discuss various ways of and strategies of attaining climate resilient water management and thereby strengthening India's water security. To discuss this very important topic, we have with us two special guests, Mr. Anand Sharma, former ADG of India Meteorological Department, and Anshumanji, Director, Water Resources Division, TERI. A warm welcome to both of you, sir, on Akashvani. Mr. Sharma, I will start the discussion with you. When we talk about impact of climate change, how do you see that impacting rainfall patterns? How do you see that impacting weather patterns? And thereby, what are the challenges which emerge for water management?
6: Yes, see, climate change is directly disrupting the water cycle, leading to droughts and floods, even flash floods. And because of that, the planet's natural water buffers, such as glaciers, snowpack and groundwater, are eroding and definitely leading to increase in water stress. That means our drinking water and agriculture, usages are at risk because of all this. We already know we have natural climate variability. Now we have additional extra pressure of climate change because of anthropogenic changes. That is leading to global warming, and global warming leading to climate change. So there is an increase in temperature, and at the same time there is a, you know, variations in the extreme variation in the rainfall. There are areas which are getting extremes of rainfall. There are areas which are getting less rainfall. So you are seeing drought as well as floods in different parts of the country.
5: Yes.
6: It used to happen earlier also, but now their frequency and intensity is increasing in some areas, definitely, but there's no uniform distribution all over the country. So naturally, once your water systems are under stress and are at risk, we have a water security issue. Naturally, if we do not have enough water for the agriculture, so crop will be affected. That means water insecurity will lead to food insecurity. Mm-hmm. So everything is related. So definitely, but good thing is that there is an excellent system operating at the international level, World Meteorological Organization. There are 190 countries, including India, and we work as a team. And because of better monitoring, better technologies, better early warning systems, we are able to, to a large extent, able to tackle these problems. But yes, there is a lot of still to be done.
5: Absolutely. Coming to you, Anshuman, you know, Mr. Sharma has outlined that there is a big challenge because of climate change for water management. Can you tell us your perception and your view about the evolving significance of active water management to strengthen India's water security? And in that context, the significance of India International Water Week 2026.
7: Yeah, surely. Firstly, thank you for having me over here. And as Mr. Sharma, you know, in a way outlined the kind of challenges. See, the current situation is that India has already its hands full as far as water challenges are concerned, be it, you know, pollution of the rivers, be it availability of water, the kind of uneven, you know, rainfall that we have in the country, and then over exploitation of groundwater, the efficiency usage issues, which is quite in